0: يا برو يا رحمن سخرني ما يسلي دون كسب خير محسن يا
1: bayu koko dem ziaré gi ay cheikh serigne aliou amar khalifa serigne ibra dior khalifa dal nañ koy koko fekk nañ fa ay talibim yu bari am mo dend ak ay rakam mo xamé fa reytal bu ñu fa joggé dal dem ziaré gi serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne am sattu jaxaté ñoo yag ñu dëgg seen tour ñuy ay jankat yu mag
0: ya khayr rabbin rabbin khayr akhi
1: buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziyara serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: waji ili lazi arju bila kulhin
1: wa gubu an yahjaram ya cheikh la hasrin mustafa sar khalifa serigne touba sar mom tam dem ziyara ji ko fofu
0: harul bi khayatani kul zadahaqi
1: bayko dem ziaré gi serigne cheikh mbacké khalifa serigne barra khouridia mbacké
0: summan wa bukman wa hum yankal majani da dagal yow maya ta'ru ya maliki ya man gori la hu wa hubbu yunini ya qira mukhni al qanin la sharik lahu fi al mulk wal hamd yunjini wa yukhni
1: khalifa serigne ali diouf lambay
0: ya malik al mulk ya man
1: jalla hanbi dem tay keur serigne tierno diouf lambay
0: sitran wa shani
1: wa lambay ñepp deg nañu serigne aline diouf lambay
0: batul la ilaha illallah fala gor ya la ya
1: serigne aziz fall khalifa serigne mortal fall dem seti serigne cheikh fall khalifa absa khalifa di khalifa serigne ali fall bawor.